0: wedus.
1: Iso ki apa iwak? Nek cara mbanyu masalah enak dhewek isu wedus ki enak dhewe iwak wedus. Lah yo kowe mung karek wedus ati bumbu apa?
0: Iso wedus ati bumbu gulai.
1: Ayo